باتي بشنو بالسبرينو الفمات تعانينو مش بشماي بلخي بلخطو بالفنيخة لكن بمش فطيخة مش بشماي محور علينو عطبينو وعلعول علينو حوس برحيم علينو مش بشماي مطرم تمر عمونينو تهرينو بتم اوتينو مش بشماي بمن رحمي خالينو مش بشماي مكبو شسكو بشينو جلال تعسمانو بشمال معنا خسيم لو لمعانينو نحاتت لو حسينو نحمت لو حمينو مش بشمايم مريم شط منو تبان عبودة تيخة مش بشمايم لكم بكمتينو لكم لكم دم عبديك هالشفوخ مش بشمايم سيمو خطفين لتينو سيمو خطوكا دفين تنو فينت مش بشمايم يتعترتينو علينو بيوم قرينو لاخ علي اسمي علينو مش بشمايم فدينو مدي كورفينو ديرو بدي يسرين وراء فنسينو فنسا طبا بشمايم سبيتانو برخو تيخا بيتانو يشوع تيخا بيتانو بمشفى تيخا مش بشمايم قريب لنو قيس الجولة قريب لنو يوم يشوع إلى عبودة تيخا بيرأة تيخا إلى روح جزار دينينو قبل برحمي ورسول تفلتينو مش بشمعينو وربينو وغالينو ابدعوا لي عم بخي إسرائيل افاتحوا لي عم بخي إسرائيل ابدوا حق الشعب يفرنسا אלוהינו שבשמיים שעה את שבתנו ושלום בינינו ושלווה באמנותינו אלוהינו שבשמיים תן שלום בארץ ששבע בעולם תן שלום במלכות ותלו מותר לך ואתם בארץ ודעה לזורם מלחם לאוכל ולחם לבי הטף לסובע אלוהינו שבשמיים ושקול תפילתנו כתור לצפניך ואלה שבשמיים עשה מנהות לטובה, עשה מנהות לישועה, עשה מנהות לרחמים, ושלא יהיה משהו חשוב, ואלה מקדמות כי אתה אדוני, אדמתנו ונחמתנו. ברוגז רחם תזכור, ברוגז אהבה תזכור, ברוגז אחידה תזכור, ברוגז תירמות תזכור, הבטח ברישוע תפה בלך איתנו, ענינו בעת ובעונה הזאת. علينا أبينا علينا بورينا علينا قوالينا علينا دورشينا ورهود وعدام ورباتيك من الحموت المزاف ويشار علينا حي بقيام علينا طيور عينايم علينا يشف شمايم علينا كبير كوح علينا الحفين